Poštovani slušalci, na valome sa Radio Goražda, želimo vam dobro jutro i dobra nam došle. Ako niste, vrijeme je da se probudite, počeo je novi dan, srijeda je pred nama, 3. juni, pred nama su i novi izazovi, obaveze, ali i prilike naravno da ovaj dan učinimo lijepim i uspješnim. Bez obzira da li ste već na putu prema poslu, pijete prvu jutarnju kaficu ili tek započinjete svoje aktivnosti, želimo vam da uživate, dakle, u ovom danu, a mi ćemo nastaviti u svakom

slučaju, a na vrijeme o svemu vas informisati i što više informacija prenijeti do svih vas, sve svakako praćeno i dobrom muzikom. Ja sam Adis, u režiji kolega Cupa. Uživajte dakle u danu koji je pred nama. Hvala na povjerenju još jednom i poziv da ostanete s program našeg radija i zajedno započnemo još jedno junsko jutro. Dobro nam došlo.

Idemo dalje, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji program Radio Goražda. Vrijeme je za servisne informacije. Lijepo i prijatno jutro. Inače, što se tiče vremena, meteorolozi kažu danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni. Dakle, tokom dana bit će toplije. Što se tiče vremena sutra, dakle četvrtak, meteorolozi kažu u većem dijelu zemlje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, tokom dana moguća je kiša. U petak jutro pretežno sunčano, tokom dana i posle podne mogući su lokalni pljuskovi. Biometeorološka prognoza je povoljna, pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku i ugodne temperature kod većine populacije uslovit će dobro raspoloženje i radnu koncentraciju. Kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, tegobe povezane s vremenskim prilikama, neće biti izraženije. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne, a tokom poslje podneva rijetkom i u planinskim područjima, što kod meteoropa može uzrokovati blaže reakcije. Preporučuje se boravak na otvorenom i koristiti

korištenje ugodnih dijelova dana za aktivnosti na svježem zraku. Ako putujete, naravno, budite oprezni. Kratko da provjerimo šta kažu iz Bihamka o stanju na putevima. Naime, na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima nema duži zadržavanja pri prelasku granice. Ne zaboravite, granični prijelaz Brčku otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broj kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav, dobro jutro od ekipe Radio Goražda, vrijeme je da se probudite. Evo u nastavku još nekoliko informacija koje prenosimo do vas, poštovani slušalci. Penzije za mjesec maj u Federaciji BiH bit će isplaćene u petak 5. juna, saopšteno je iz Federalnog zavoda Pio Mio. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine iznosi 666 maraka zagarantovana, 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Penziju će primiti ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Naredna vijest kaže ovako, Radio Televizija BiH dobila još dvije presude u svoju korist zbog duga RTRS-a za neuplaćenu RTV taksu. Viši privredni sud u Banja Luci donio je drugostepenu presudu kojim je potvrdio prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda u Banja Luci. Prema presudi, RTRS je dužan BHRT-u uplatiti novac u iznosu od 2.515.814 maraka sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude 29. decembra prošle godine. Radi se o dugu za RTV taksu u periodu od 1.9. do 31.12.2023. godine. BHRT dobio još jednu prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda Banja Luka protiv RTRS-a zbog duga za RTV taksu. RTRS je dužan po ovoj presudi BHRT uplatiti iznos od 2.976.512 maraka na ime duga za RTV taksu u periodu od 1.9. do 31.12.2019. godine sa zakonskim kamatama od dana donošenja presude, dakle 1. juni. Na ovu tužbu postoji mogućnost žalbe Višem privrednom sudu. I za ovo javljanje još jedna vijest, vjerovatno ste čuli, znate, ali evo da podsjetimo još jednom, Sejda Bešlić, supruga preminulog pjevača Halida Bešlića, bit će

ukopana sutra, četvrtak, u 14 sati i 30 minuta na gradskom groblju Bare. Podsjetimo, Sejda je preselila prije dva dana u 75. godini života nakon teške bolesti, 8 mjeseci nakon Halidove smrte. Sejda će biti ukopana pored Halida na groblju Bare. Nakon što mu je preselila i majka, jedino dijete Sejde i Halida Bešlića, njihov sin Dino, u kasnim satima sinoć oglasio se na društvenim mrežama objavom koja nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Moja majko, ostadoh ti ja sam, volim vas puno, napisao je Dino uz crno-bijelu porodičnu fotografiju sa svojim roditeljima. Na kraju, evo, predlažem da poslušamo naravno Halida Bešlića i pjesmu Sejdo, a nakon toga uživajte uz Sevda, poštovani slušalci.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaja je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45, Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95, domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95, Konzum i Merkator.

0: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropiko Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu. Na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.
1: I upravo tako, poštovani slušalci, ovo su frekvencije dobrog raspoloženja. I dalje traje jutarnji program Radio Goražda. Još jednom dobro jutro i lijep pozdrav od ekipe vašeg radija. 9 je sati. Nema spavanja, budite se, sa vama smo od ranog jutra, tačno 7, tako će biti dalje. Novi dan pred nama, srijeda, 3. juni, maglovito je u Goraždu, trenutno 19 stepeni, onako prijatno jutro. Tokom dana oblačno, vjerovatno kiša, pljuskovi, moguće i grad, tako kažu meteorolozi, ali evo detaljnije da provjerimo. U BiH oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće i grad, prema prognozi meteorologa, očekuju se i lokalne nepogode uz jak vjetar, neće naravno biti hladno, tokom dana toplije, od 18, dnevna temperatura od 18 do 30 stepeni na jugu naše zemlje. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, budite raspoloženi, ukažite nam povjerenja, mi ćemo se potruditi što više informacija prenijeti do svih vas gdje god da se nalazite. Neka vam evo prioritet bude program Radio Goražda i hvala naravno na ukazanom povjerenju. Ja sam Adis, u režiji kolega Cupa, zadužen za realizaciju programa, ali i dobru muziku od ranog jutra, tako će biti i dalje, evo već čujete dobar ritam, uživajte. U 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. 10 sati prvi pregled vijesti, potom počinje i otvoreni program.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca.

0: mjeseca. Uživaju više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Emotivno miniran, amiran.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i

Snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropiko Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 4,95. Mladi kupus, kilogram 1,05. Meknus, kuglice sa hurmama, 40 grama, 1,99. Konzum i Merkator.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno.

Tomljevsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje vijeća za implementaciju mira, na kojem će biti razmatran izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Među kandidatima su američki političar William Ruger, francuski diplomata René Trocaz i italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Za izbor je potrebna široka podrška članica PIK-a, a nije isključeno ni odgađanje odluke ukoliko ne bude postignut dovoljan stepen saglasnosti. Dosadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, ostaje na dužnosti do izbora nasljednika. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 organizovala je protest ispred OHR-a u Sarajevu, gdje su okupljeni građani poručili da Bosna i Hercegovina ne smije biti talac međunarodnih i interesnih centara moći. Predsjednik Kruga 99 Adel Kulenović i profesor Enver Halilović zatražili su jednakost svih građana, funkcionalnu državu i očuvanje Dejtonskog sporazuma uz puni mandat OHR-a. Poručili su da Bosna i Hercegovina treba pravednije uređenje i jednake političke mogućnosti za sve građane. Penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 5. juna, saopšteno je iz Federalnog zavoda za MIO-PIO. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3.333 konvertibilne marke. Penziju će primiti 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Američka vojska saopštila da je izvela napade na iransko ostrvo Kešmu u Hormuškom Reuzu, navodeći da je riječ o akciji samoodbrane nakon iranskih napada širom Bliskog istoka. Prema podacima američke centralne komande, Iran je ispalio rakete na Kuvajt i Bahrein, ali su svi projektili uništeni. Teheran tvrdi da je raketama i dronovima gađao američke vojne baze i helikopter u regiji kao odgovor na ranije američke akcije. Najnovija eskalacija dolazi nakon zastoja u pregovorima o prekidu vatre. Cijene nafte nastavile su rast na svjetskim tržištima zbog neizvjesnosti oko pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, te nastavka sukoba na Bliskom istoku. Oba glavna naftna ugovora ove sedmice porasla su za oko 5%. Istovremeno, svjetske berze uglavnom bilježe rast, predvođene tehnološkim kompanijama i sve većom potražnjom za proizvodima povezanim s umjetnom inteligencijom. Najveći rast zabilježen je na tržištu u Tokiju, dok su pojedine azijske berze dan završile u minusu. Rusija je tokom protekle noći izvela jedan od najvećih zračnih napada na Ukrajinu od početka rata. Prema podacima ukrajinskih vlasti, poginule su najmanje 23 osobe, dok je više od 130 ranjeno. Napadi su pogodili više gradova, uključujući Kijev i Dnjepar, gdje su oštećeni stambeni objekti i infrastruktura. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na mogućnost novih napada i pozvao građane da poštuju upozorenja za opasnost.

U Bosni i Hercegovini danas oblačno, vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće i grad. Prema prognozi meteorologa očekuju se i lokalne nepogode uz jak vjetar. Puhaće slab do umjereni vjetar u zonama pljuskova, povremeno jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I upravo tako, poštovani slušalci, na valovima se Radio Goražda. Evo, nakon vijesti, ponovo zajedno, 10 sati i 12 minuta. Dobro nam došli, vrijeme za otvoreni program. Srijeda je pred nama, a 3. juni, trenutno lijepo sunčano u Goraždu, 21 stepena. Tokom dana meteorolozi kažu u BiH oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a dnevna temperatura od 18 do 30 stepeni. Dakle, tokom dana toplo, bez obzira na kišu koja se najavljuje. Nadamo se da neće biti nekog nevremena, a ako putujete, svakako oprez. Evo, u nastavku programa slijedi detaljan izvještaj iz BiH kao stanju na putevima.
2: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj

0: pa se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Evo kratko da najavimo današnji sadržaj, one informacije koje trenutno imamo. Naime, javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražda danas obilježava značajan jubilej, 51 godinu uspješnog rada i djelovanja. O tome ćemo govoriti ubrzo, naša gošća, direktorica ove javne ustanove, Alema Bajrović. Nešto kasnije, u 11 sati 15 minuta, još jedno telefonsko javljanje. Naime, nove izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH donijele su znatno strože kazne za najteže saobraćajne prekršaje, a u našem kantonu već je izrečena i prva sankcija za obijesnu vožnju. O tome će u 11.15 govoriti portparol uprave policije MUP-a BPK Goražde Jasenko Hadžić. Tokom dana, naravno, i drugi sadržaj u programu Radio Goražda. Srijede danas su u 13 sati 15 minuta emisija Srijedom o svemu na FM-u. Pored najavljenih, tokom dana bit će i drugi sadržaj. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, izdvajamo informaciju. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje vijeća za implementaciju mira, na kojem će biti razmatran izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Među kandidatima su američki političar William Ruger, francuski diplomata René Trocaz i italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Za izbor je potrebna široka podrška članica PIK-a, a ni isključeno ni odgađanje odluke ukoliko ne bude dogovora. Dosadašnji visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt ostaje na dužnosti do izbora nasljednika. Ako ima pitanja, prijedloga, sugestija, javite se, broj telefona je 038 221 200. Ovo je otvoreni program, poštovani slušalci, uživajte u danu koji je pred nama, 10 sati i 16 minuta.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde danas obilježava značajan jubilej 51 godinu uspješnog rada i djelovanja. Tim povodom u Centru za kulturu Goražde ubrzo će biti održana svečana priredba u kojoj će učestvovati mališani ove ustanove kroz pjesmu, igru i bogat kulturno-zabavni program. O tome ćemo u nastavku. Naša gošća danas, Alema Bajrović, direktorica javne ustanove. Direktorice, dobar dan, dobro nam došli i naravno čestitke povodom dana ustanove 51 godina.
2: Dobar dan vama, dobar dan vašim slušateljima i hvala na pozivu, hvala na čestitkama i zaista jedno veliko, veliko hvala zato što pratite naš rad, promovišete rad ustanove, promovišete rad sa djecom, a u suštini to je najvažnije.
1: Hvala i vama naravno na saradnji, direktorice. Dakle, danas obilježavate 51 godinu rada javne ustanove. Koliko ova jubilej znači za ovu ustanovu?
2: Jubilej za nas znači puno. Prije svega zbog uposlenika koji svakodnevno rade sa djecom. To je jedan ciklus, lanac u kojem kada jedna karika iskoči, onda zaista imamo problem, jer svi od kuharica, pomoćnog osoblja do učiteljica, direktora, svi ulažemo maksimum u djecu, trudimo se da pružimo što bolji i kvalitetniji boravak djece u našoj ustanovi. Ono što je najvažnije jeste da u našoj ustanovi tokom prethodnih godina, evo pola stoljeća kako postoji ustanova, da se izrodilo mnogo, mnogo prijateljstava, mnoge generacije su izašle iz ustanove, mnoge generacije su uspješni mladi ljudi koji već sada imaju svoje porodice, pa njihova djeca su sada u vrtićima, tako da zaista ja kada govorim o vrtiću, govorim onako sa puno ljubavi, jer ja poznajem rad i zaista znam koliko svako od nas ulaže da djeci bude što bolje i da djeca budu sretna.
1: Upravo tako, povodom 51. godišnjice planirane ubrzo i priredba u Centru za kulturu Goražda. Pa evo da čujemo šta je sve planirano, da li ste spremni, mnogo je posla sigurno oko organizacije.
2: Pa mi smo prošle godine imali 10-dnevni program obilježavanja kada smo obilježavali pola stoljeća dječijeg osmijeha. Ove godine imamo svečanost ovdje u velikoj sali Centra za kulturu, gdje su učiteljice sa svojim grupama, odgojno-obrazovnim grupama sa djecom pripremili bogat i raznovrstan program u kojem ja se nadam da

0: ćemo svi uživati, jer zaista djeca svaki put iznenade. I kada mislimo da nije to dovoljno spremno, oni uvijek iznenade, a za mene djeca kada izađu na scenu su postigli veliki uspjeh, jer vidjeti veliku masu ljudi pred sobom, pa i odrasli imaju tremu, ali oni to svaki put tako profesionalno i odgovorno urade da zaista evo ovom prilikom čestitamo i vrijednim učiteljicama javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje na pripremama i na svemu što pružaju našoj djeci. Nije to samo ova priredba, ovo je kruna jedne godine rada.
1: Tako, obilježavate se značajno.
0: Tako je, tokom godine mi imamo... Evo, do sada, ovo je možda neki 20. nastup u toku ove pedagoške godine, svakodnevno se radi sa djecom, a ono što je najvažnije jeste da djeca uživaju. Da djeci pružimo radost u njihovom oku, da nikada se ne ugasi, to je najvažnije.
1: Kako je vama raditi s djecom?
0: Ja sam po vokaciji pedagog i ja sam zaista od malih nogu maštala da radim sa djecom. Tako je nekako i moj životni put krenuo, završetak učiteljske škole pa dalje studij, i ono što je meni cilj jesu sretna i zadovoljna djeca, tako da sam ja presretna što mogu dati svoj doprinos u njihovom razvoju.
1: Direktorica, koliko trenutno mališana boravi u vrtićima u sastavu ustanove?
0: Trenutno u naša tri vrtića imamo 240 mališana, s tim da ove godine ispraćamo 94 djece koja odlaze nam u prvi razred osnovne škole, ali svakako to su
1: neki... Ubrzo dolaze i novi.
0: Tako je, odlaze jedne generacije, dolaze nam druge, i to je jedan ciklus koji se kreće. Nekako svi nosimo sjetu i tugu, a i radost kada nam odlaze budući prvačići, a onda nam dolaze mališani i onda slijedi proces adaptacije i onda se svako od nas veže za njih.
1: Kada se očekuju novi mališani? Evo, kakav je plan? Znamo slatke probleme, da tako kažemo, lista čekanja.
0: Evo, u junu mjesecu će biti lista primljene djece, i zaista evo možda je ovo prilika da pozovem sve odgovorne u našem kantonu pa i šire, ako možemo da svi zajedno zaista radimo na izgradnji novog vrtića. Imamo velike liste čekanja djece, što je pokazatelj da postoji potreba za gradnjom novog vrtića, i evo ja se iskreno nadam da evo godinu dana razgovaramo, pregovaramo, i nadam se da će se krenuti konačno u tom pravcu, jer zaista postoji potreba. Ja razumijem i nezadovoljstvo roditelja, ali kada je prijem djece u pitanju, onda se ide redoslijedom po datumu prijave, i djeca koja napune 3 godine, jer ispod 3 godine mi ne primamo djecu.
1: Napravljen iskorak kada je u pitanju plavi cvijet, međutim to nije dovoljno.
0: To nije dovoljno. Moja neka procjena bi bila da imamo još 2 grupe, da imamo jedan vrtić. Mislim da bi otprilike negdje zadovoljilo ove potrebe kada su u pitanju djeca predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina. Mm-hmm. A svakako da znamo svi da u gradu postoji potreba i za jasličkim uzrastom, pa onda roditelji tražu neke druge alternative do vrtića.
1: Znamo da imate mnogo obaveza, ubrzo će priredba. Recite nam još, evo, direktoricu, u proteklom periodu koji su najvažniji projekti realizovani, kakvi su uslovi rada u vrtiću, koliko je važno generalno ulagati u predškolski odgoj i obrazovanje za razvoj djece.
0: Predškolski odgoj je prvi institucionalni oblik odgoja i obrazovanja naše djece. Nažalost, u našoj državi još uvijek nije na jednom značajnom nivou na kojem bi trebalo biti, i zaista smatram da na ovaj nivo treba mnogo više ulaganja, jer ono što gradimo kod djece do polaska u školu, to ostaje za cijeli život. Škola je nadogradnja. Svaki stepen obrazovanja je nadogradnja. Ono, kada su projekti u pitanju, ja mogu zaista reći da sam jako ponosna i na sebi, na svoju ustanovu, na sve uposlenike ustanove, jer smo u ovoj godini, evo, realizujemo još uvijek tri programska sadržaja, što je jako važno za neke promjene u programskim sadržajima kada je rad sa djecom u pitanju, ali isto tako, evo, tokom ljeta ćemo imati i rekonstrukcije u sva tri objekta, što meni predstavlja jedno veliko zadovoljstvo da konačno se riješe i neki problemi koji su od ranije, ali evo, ne može ništa preko noći. Ono što je ubrzo nam

0: slijedi jeste u vrtiću Zvijezdice rekonstrukcija krova i izmjena vanjske stolarije.
1: Da li će to biti tokom ove godine?
0: Tokom ljeta, jeste. Mm-hmm. Već od 1. jula kada djeca ne budu u vrtićima. Tako da, evo, radi se i ljeto će biti radno, ali nadam se da ćemo novu školsku godinu sačekati puno spremniji i sa puno boljim uslovima.
1: Imate li možda još neku poruku, evo, roditeljima prije svega? To je sigurno mjesto, evo, za njihovu djecu.
0: Ja razumijem roditelje. Roditelji su, svi smo mi kao roditelji subjektivni, ali zaista bih zamolila da posmatraju učitelje u vrtićima i u školama kao njihove partnere u odgoju djeci. Kada roditelji skrenu pažnju na nešto da nije u redu, ne treba i to doživljavati onako traumatično.
1: To je samo za dobrobit djece.
0: To je za dobrobit djece, jer poznato je, nauka je dokazala da jedinstveni odgojni utjecaj su najbolji za dijete i zaista da ne odstupamo od toga. Ako ima roditelj odgojni utjecaj i učitelj identičan, naravno da tu neće izostati uspjeh. Djeca su naravno kao djeca uvijek spremna da malo manipulišu sa nama roditeljima i svoje suzice. Ali
1: manipulišu i kod kuće.
0: I kod kuće, ali to je ono, to se najbolje vidi u periodu adaptacije. Koliko oni taj neki posebno prvo odvajanje od roditelja, koliko djeca plaču i pokazuju, a vjerujte, kada uđu u grupu, onda potpuno drugačija atmosfera.
1: Uglavnom, vrtić je jako važan, evo, za djecu prije polaska u osnovnu školu, to je pokazao i obavezni program, ili tako, koji se realizuje već godinama na području naše kantona.
0: Tako je. U vrtiću se grade prije svega neke, razvijaju osnovne navike od radnih, kulturnih, higijenskih navika. Stiču se neka osnovna predznanja, ne akademska, nego u smislu odgovornosti, empatije. I jedan od programa koji i realizujemo ove godine, sada smo u pilot programu, a od septembra ćemo svi krenuti, jeste zapravo program Misli jednako. Kroz taj program djeca prije svega razvijaju empatiju, odgovornost i ono što će im dobro doći kasnije u životu. Tako da kada su vrtići u pitanju, kada je predškolski odgoj u pitanju, ja bih zaista zamolila da više posvetimo pažnje, jer to su naša djeca, to su djeca ovog grada, ovog kantona, djeca koja nam sutra dolaze u školu i na kraju to su budući građani ovog grada.
1: Direktorice, hvala vam na ovom razgovoru, još jednom čestitke povodom 51. godišnjice, pa se vidimo i čujemo nekom drugom prilikom i sad idemo svi da uživamo u priredbi.
0: Hvala vam.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bila je ovo direktorica javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde, Alema Ajrović.
2: Radio Goražde.

Možda će jednom stihovi stati, u pjesmi što nosi tjeskobu i radost. Kad istina vrišti, ne da se skriti, da ljubav nije samo tišina.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje vijeća za implementaciju mira, na kojem će biti razmatran izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Među kandidatima su američki političar William Ruger, francuski diplomata René Trocaz i italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Za izbor je potrebna široka podrška članica PIK-a, a nije isključeno ni odgađanje odluke ukoliko ne bude postignut dovoljan stepen saglasnosti. Dosadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, ostaje na dužnosti do izbora nasljednika. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 organizovala je protest ispred OHR-a u Sarajevu, gdje su okupljeni građani poručili da Bosna i Hercegovina ne smije biti talac međunarodnih i interesnih centara moći. Predsjednik Kruga 99 Adel Kulenović i profesor Enver Halilović zatražili su jednakost svih građana, funkcionalnu državu i očuvanje Dejtonskog sporazuma uz puni mandat OHR-a. Poručili su da Bosna i Hercegovina treba pravednije uređenje i jednake političke mogućnosti za sve građane. Penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine biće isplaćene u petak 5. juna, saopšteno je iz Federalnog zavoda za MIO-PIO. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3.333 konvertibilne marke. Penziju će primiti 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Američka vojska saopštila da je izvela napade na iransko ostrvo Kešmu u Hormuškom Reuzu, navodeći da je riječ o akciji samoodbrane nakon iranskih napada širom Bliskog istoka. Prema podacima američke centralne komande, Iran je ispalio rakete na Kuvajt i Bahrein, ali su svi projektili uništeni. Teheran tvrdi da je raketama i dronovima gađao američke vojne baze i helikopter u regiji kao odgovor na ranije američke akcije. Najnovija eskalacija dolazi nakon zastoja u pregovorima o prekidu vatre. Cijene nafte nastavile su rast na svjetskim tržištima zbog neizvjesnosti oko pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, te nastavka sukoba na Bliskom istoku. Oba glavna naftna ugovora ove sedmice porasla su za oko 5%. Istovremeno, svjetske berze uglavnom bilježe rast, predvođene tehnološkim kompanijama i sve većom potražnjom za proizvodima povezanim s umjetnom inteligencijom. Najveći rast zabilježen je na tržištu u Tokiju, dok su pojedine azijske berze dan završile u minusu. Rusija je tokom protekle noći izvela jedan od najvećih zračnih napada na Ukrajinu od početka rata. Prema podacima ukrajinskih vlasti, poginule su najmanje 23 osobe, dok je više od 130 ranjeno. Napadi su pogodili više gradova, uključujući Kijev i Dnjepar, gdje su oštećeni stambeni objekti i infrastruktura. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na mogućnost novih napada i pozvao građane da poštuju upozorenja za opasnost. U Bosni i Hercegovini danas oblačno, vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće i grad. Prema prognozi meteorologa očekuju se i lokalne nepogode uz jak vjetar. Puhaće slab do umjeren vjetar u zonama pljuskova, povremeno jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 30 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Nove izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH donijele su znatno strožije kazne za najteže saobraćajne prekršaje, a u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde već je izrečena i prva sankcija za obijesnu vožnju. Ovim i drugim aktualnim temama za program Radio Goražda danas govori portparol Uprave policije MUP-a BPK Goražda, gospodin Jasenko Hadžić. Gospodine Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, želim vama i vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH stupile su na snagu kraj maja. Koje su najznačajnije novine koje donosi?
2: Pa tako je, kao što ste već mogli i čuti i vidjeti, 27.5.2026. godine stupile su na snagu izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojima su uvedene znatno strožije sankcije za saobraćajne prekršaje. Možemo da kažemo u ovom segmentu da je najznačajnija novina jeste po prvi put zakonsko

0: definisanje pojma objesne vožnje. Pod objesnom vožnjom smatrat će se da vozač dva ili više puta prođe kroz svjetlosni saobraćajni znak ili crveno svjetlo u roku od 20 minuta. Prekoračenje brzine u naselju za više od 40 km na čas. Također prekoračenje dozvoljene brzine kretanja van naselja za više od 60 km na čas. Preticanje kolone vozila preko pune uzdužne linije. Također upravljanje vozilom sa više od 1,50 grama po kilogramu alkohola u organizmu. Isto tako upravljanje vozilom pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci. Za ove navedene prekršaje predviđene su i novčane kazne u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka do 3000 konvertibilnih maraka. Također zaštitne mjere upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Ukoliko se objesnom vožnjom, ovo o čemu smo govorili, izazove saobraćajna nezgoda, kazna se povećava i mogu iznositi od 3000 do 5000 konvertibilnih maraka uz zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci ili 4 kaznena boda. Što je najbitnije, možda je što nismo do sad imali, zakon o izmjene i dopune zakona predviđa i mogućnost privremenog kao i trajnog oduzimanja motornog vozila za višestruke počinioce najtežih saobraćajnih prekršaja.
1: Mnogo je novina, u svakom slučaju i detaljno bi naravno o svemu trebali biti upoznati vozači. Gospodine Hadžić, u našem kantonu već je izrečena, je li tako, i prva sankcija za objesnu vožnju, o kakvom slučaju je riječ?
0: Pa vidite, ovako, možemo to, ćemo reći naknadno, trebamo, možda veoma je bitno podcrtati da je izmjenama i zakonama, da su pooštrene kazne i za korištenje mobilnih telefona,
1: dobro,
0: za nekorištenje sigurnosnog pojasa i također za korištenje uređaja za ometanje ili otkrivanje radara. Za ove prekršaje predviđene su novčane kazne od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a ukoliko bi došlo do saobraćajne nezgode, ovo o čemu smo pričali, kazna se povećava i iznosila bi od 400 do 2000 konvertibilnih maraka uz mogućnost zabrane upravljanja motornim vozilom, a također izricanje kaznenih bodova. I veoma je bitno napomenuti da je policijskim službenicima omogućeno i zadržavanje vozača koji upravljaju motornim vozilom pod dejstvom alkohola ili opojnih droga, ili onih koji odbiju testiranje do prestanka djelovanja alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, znači najduže zadržavanje u trajanju do 12 sati. Eto, to bi ukratko bilo najznačajnije neke izmjene i dopune zakona osnovama sigurnosti saobraćaja. U odnosu na ranije možemo reći da je promijenjeno, nije bilo tretirana objesna vožnja, nije bila posebno definisana, nije postala mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja vozila za ovakve prekršaje i kazne su povećane, vidimo, u svim segmentima, također, evo, kao što smo rekli, i za korištenje telefona ili sigurnosnog pojasa bila su dosta manji.
1: A kakva su očekivanja uprave policije od primjene novih zakonskih rješenja, da ćete odgovoriti na...
0: Pa vidite, ovako da odgovorim na prijedno vaše pitanje, pa ćemo se vratiti. Od dana stupanja na snagu 27.5. do dana, znači to je nekih 6 dana, imali smo dva slučaja. Jedan se desio 31.5. u kojem je vozač objesnom vožnjom izazvao saobraćajnu nezgodu i isti će platiti novčanu kaznu u iznosu od 3050 maraka, konvertibilnih maraka, zabranu, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci, 4 kaznena boda. I imali smo jučer jedan slučaj gdje vozač putničkog motornog vozila upravljao vozilom pod dejstvom alkohola i istom je izrečena novčana kazna u iznosu od 2000 konvertibil maraka, zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Šta očekujemo ovim izmjenama i dopunama? Očekujemo da će vozači ovo shvatiti ozbiljno, da ćemo sa ovim novim izmjenama i dopunama zakona poboljšati

0: povećati sigurnost kako vozača, tako i pješaka i da ćemo u konačnici imati ajde da kažemo zadovoljavajući stanje sigurnosti saobraćaja, samim tim i manje povrijeđenih kako vozača, tako i pješaka, u stvari učesnika.
1: A to je naravno i cilj ovih zakonskih rješenja.
0: Tako je, to je cilj. Tako, to je cilj.
1: Da li će u narednom periodu biti pojačane saobraćajne kontrole na području kantona?
0: Pa vidite, ovim izmjenama i dopunama zakona, evo kao što vidite, da uprava policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Kuvajtskog kantona Goražde postupa po planu pojačanih mjera, znači, evo vidite, da policijski službenici rade svoj posao i da već imamo prvi rezultate.
1: Još jedno pitanje, sigurnosna situacija na području kantona u proteklih nekoliko dana.
0: Što se tiče sigurnosne situacije na području Bosansko-Kuvajtskog kantona Goražde, može se ocijeniti zadovoljavajuća, znači nije bilo izvršenja težih krivičnih djela, nismo imali saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim, teže povrijeđenim licima, također stanje javnog reda i mira je na zadovoljavajućem nivou, tako da možemo da kažemo da smo zadovoljni sa stanjem sigurnosti na području našeg kantona.
1: Gospodine Hadžić, hvala vam na ovim informacijama i svako dobro.
0: Hvala i vama.
1: Hvala poštovani slušalci, bio gospodin Jasenko Hadžić, portparol uprave policije MUP-a BPK Goražde. Koji je danas dan, nešto se ne sjeća, od danas
2: nisam više ničiji, sve zaboravlja. I upravo tako.
3: Ničiji jer je vaš.
2: Na ovoj planeti bez kraja.
3: U vrijeme odlaska ili povratka.
2: Vaše utočište ili pribježište.
3: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
2: Radio Goražde.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama, senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Tom i Jerry. Šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

donošenje odluke ukoliko ne bude postignut dovoljan stepen saglasnosti. Dosadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit ostaje na dužnosti do izbora nasljednika. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 organizovala je protest ispred OHR-a u Sarajevu, gdje su okupljeni građani poručili da Bosna i Hercegovina ne smije biti talac međunarodnih i interesnih centara moći. Predsjednik Kruga 99 Adel Kulenović i profesor Enver Halilović zatražili su jednakost svih građana, funkcionalnu državu i očuvanje Dejtonskog sporazuma uz puni mandat OHR-a. Poručili su da Bosni i Hercegovina treba pravednije uređenje i jednake političke mogućnosti za sve građane. Sindikat radnika Nove željezare Zenica i dalje izražava nezadovoljstvo zbog neizvjesne sudbine kompanije i statusa zaposlenih. Nakon ponude uprave za isplatu otpremnina penzionisanim radnicima, stigao je i prijedlog za isplatu regresa koji radnici odbacuju, smatrajući da nije u skladu sa zakonskim propisima. Sindikalni predstavnici poručuju da ostaju jedinstveni u zahtjevu za očuvanje radnih mjesta i nastavak proizvodnje, te insistiraju na povlačenju prijedloga za stečaj. U međuvremenu se očekuje izjašnjavanje Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o prijedlogu za uvođenje vanredne uprave u kompaniju. Penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 5. juna, saopšteno je iz Federalnog zavoda za MIO-PIO. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3.333 konvertibilne marke. Penziju će primiti 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Američka vojska saopštila da je izvela napade na iransko ostrvo Kešmu u Hormuškom Reuzu, navodeći da je riječ o akciji samoodbrane nakon iranskih napada širom Bliskog istoka. Prema podacima američke centralne komande, Iran je ispalio rakete na Kuvajt i Bahrein, ali su svi projektili uništeni. Teheran tvrdi da je raketama i dronovima gađao američke vojne baze i helikopter u regiji kao odgovor na ranije američke akcije. Najnovija eskalacija dolazi nakon zastoja u pregovorima o prekidu vatre. Cijene nafte nastavile su rast na svjetskim tržištima zbog neizvjesnosti oko pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, te nastavka sukoba na Bliskom istoku. Oba glavna naftna ugovora ove sedmice porasla su za oko 5%. Istovremeno, svjetske berze uglavnom bilježe rast, predvođene tehnološkim kompanijama i sve većom potražnjom za proizvodima povezanim s umjetnom inteligencijom. Najveći rast zabilježen je na tržištu u Tokiju, dok su pojedine azijske berze dan završile u minusu. Rusija je tokom protekle noći izvela jedan od najvećih zračnih napada na Ukrajinu od početka rata. Prema podacima ukrajinskih vlasti, poginule su najmanje 23 osobe, dok je više od 130 ranjeno. Napadi su pogodili više gradova, uključujući Kijev i Dnjepar, gdje su oštećeni stambeni objekti i infrastruktura. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na mogućnost novih napada i pozvao građane da poštuju upozorenja za opasnost. U Bosni i Hercegovini danas oblačno, vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće i grad. Prema prognozi meteorologa očekuju se i lokalne nepogode uz jak vjetar. Puhaće slab do umjeren vjetar u zonama pljuskova, povremeno jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Počinje dvodnevno zasjedanje vijeća za implementaciju mira, na kojem će biti razmatran izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Među kandidatima su američki političar William Ruger, francuski diplomata René Trocaz i italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Za izbor je potrebna široka podrška članica PIK-a, a nije isključeno ni odgađanje odluke ukoliko ne bude postignut dovoljan stepen saglasnosti. Dosadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt ostaje na dužnosti do izbora nasljednika. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 organizovala je protest ispred OHR-a u Sarajevu, gdje su okupljeni građani poručili da Bosna i Hercegovina ne smije biti talac međunarodnih i interesnih centara moće. Predsjednik Kruga 99 Adel Kulenović i profesor Enver Halilović zatražili su jednakost svih građana, funkcionalnu državu i očuvanje Dejtonskog sporazuma uz puni mandat OHR-a. Poručili su da Bosna i Hercegovina treba pravednije uređenje i jednake političke mogućnosti za sve građane. Sindikat radnika Nove željezare Zenica i dalje izražava nezadovoljstvo zbog neizvjesne sudbine kompanije i statusa zaposlenih. Nakon ponude uprave za isplatu otpremnina penzionisanim radnicima, stigao je i prijedlog za isplatu regresa koji radnici odbacuju, smatrajući da nije u skladu sa zakonskim propisima. Sindikalni predstavnici poručuju da ostaju jedinstveni u zahtjevu za očuvanje radnih mjesta i nastavak proizvodnje, te insistiraju na povlačenju prijedloga za stečaj. U međuvremenu se očekuje izjašnjavanje Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o prijedlogu za uvođenje vanredne uprave u kompaniju. Penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 5. juna, saopšteno je iz Federalnog zavoda za MIO-PIO. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Penziju će primiti 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Američka vojska saopštila da je izvela napade na iransko ostrvo Kešmu u Hormuškom Reuzu, navodeći da je riječ o akciji samoodbrane nakon iranskih napada širom Bliskog istoka. Prema podacima Američke centralne komande, Iran je ispalio rakete na Kuvajt i Bahrein, ali su svi projektili uništeni. Teheran tvrdi da je raketama i dronovima gađao američke vojne baze i helikopter u regiji kao odgovor na ranije američke akcije. Najnovija eskalacija dolazi nakon zastoja u pregovorima o prekidu vatre. Cijene nafte nastavile su rast na svjetskim tržištima zbog neizvjesnosti oko pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, te nastavka sukoba na Bliskom istoku. Oba glavna naftna ugovora ove sedmice porasla su za oko 5%. Istovremeno, svjetske berze uglavnom bilježe rast, predvođene tehnološkim kompanijama i sve većom potražnjom za proizvodima povezanim s umjetnom inteligencijom. Najveći rast zabilježen je na tržištu u Tokiju, dok su pojedine azijske berze dan završile u minusu. Rusija je tokom protekle noći izvela jedan od najvećih zračnih napada na Ukrajinu od početka rata. Prema podacima ukrajinskih vlasti, poginule su najmanje 23 osobe, dok je više od 130 ranjeno. Napadi su pogodili više gradova, uključujući Kijev i Dnjepar, gdje su oštećeni stambeni objekti i infrastruktura. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na mogućnost novih napada i pozvao građane da poštuju upozorenja za opasnost. U Bosni i Hercegovini danas oblačno, vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće i grad. Prema prognozi meteorologa očekuju se i lokalne nepogode uz jak vjetar. Puhaće slab do umjeren vjetar u zonama pljuskova, povremeno jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje korisnih savjeta. Danas smo za vas pripremili nekoliko korisnih preporuka koje možete primijeniti u svakodnevnom životu. Ponekad su upravo male promjene one koje donose najveće rezultate. Svaki savjet je jednostavan i lako primjenjiv. Potrudite se da barem jedan od njih uvedete u svoju svakodnevnicu. Možda će upravo taj mali korak napraviti veliku razliku. Zato ostanite uz naš program i pažljivo poslušajte šta smo pripremili. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Uredan i čist prostor može imati veliki utjecaj na vaše raspoloženje i svakodnevno funkcionisanje. Kada je okruženje u kojem boravite organizovano, lakše se fokusirate na obaveze. Nered često stvara osjećaj opterećenosti i dodatnog stresa. Zato korisno je svakog dana odvojiti nekoliko minuta za pospremanje. Počnite od radnog stola, police ili dijela sobe koje najčešće koristite. Predmete koje ne koristite duže vrijeme možete pokloniti ili odložiti. Vodite računa da svaka stvar ima svoje mjesto. Redovno briješite prašinu i provjetravajte prostorije. Prijatan ambijent doprinosi boljoj koncentraciji i većoj produktivnosti. Biljke mogu dodatno uljepšati prostor i osvježiti atmosferu. Ne morate sve završiti odjednom, važno je biti dosljedan. Mali koraci svakog dana donose velike rezultate na duže staze. Kada je prostor uredan, često se osjećamo smirenije i zadovoljnije. Uredno stvara osjećaj kontrole nad svakodnevnim obavezama. Zato neka briga o prostoru postane dio vaše svakodnevne rutine.

Svaki dan pruža priliku da obogatite svoje znanje novim informacijama. Nije potrebno upisati kurs ili provoditi sate u učenju. Dovoljno je izdvojiti 10 minuta za nešto korisno i zanimljivo. Možete pročitati članak, pogledati edukativni video ili preslušati predavanje. Nove informacije razvijaju kreativnost i podstiču razmišljanje. Učenje pomaže da lakše razumijemo svijet oko sebe. Također, doprinose većem samopouzdanju i ličnom razvoju. Potrebno je korisno učiti o temama koje vas zaista zanimaju. Znanje stečeno danas može vam koristiti već sutra. Nikada nije kasno da usvojite novu vještinu ili hobi. Mnogi uspješni ljudi upravo stalo učenje smatraju važnom navikom. Radoznalost održava um aktivnim i spremnim za nove izazove. Svaka nova informacija predstavlja korak naprijed. Ulaganje u znanje uvijek donosi dugoročnu korist. Zato neka učenje postane dio vaše svakodnevnice.

0: jasno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.
1: U današnje vrijeme ljudi često imaju osjećaj da stalno kasnije za obavezama. Zbog toga se stvara pritisak koji utiče na raspoloženje i koncentraciju. Jedan od korisnih pristupa je svjesno usporavanje u toku dana. To ne znači da treba raditi manje, nego da se radi mirnije i fokusiranije. Kada radite jednu stvar u isto vrijeme, rezultati su obično bolji. Prebacivanje sa zadatka na zadatak stvara dodatni mentalni umor. Kratke pauze između obaveza pomažu da se misli resetuju. Duboko disanje ili nekoliko minuta tišine može smanjiti stres. Usporavanje vam pomaže da bolje primijetite detalje oko sebe. Na taj način dan postaje manje haotičan i pregledniji. Ljudi često misli da brzina donosi produktivnost, ali fokus je važniji. Kada usporite, donosite i bolje odluke. Ova navika vremenom donosi više mira u svakodnevni život. I zato je ponekad najbolje. Ne ubrzati, nego stati i uskladiti tempo. Jer kvalitet dana ne mjeri se brzinom, nego smirenošću.

Mali zadaci često se čine i nevažnim, pa ih ljudi odlažu za kasnije. Međutim, upravo te male stvari se najlakše gomilaju. Vremenom stvaraju osjećaj preopterećenosti i nereda. Zato je korisno rješavati ih odmah kada se pojave. Ako nešto traje manje od 2 minute, uradi to odmah. Takav pristup smanjuje stres i oslobađa mentalni prostor. Odgađanje često stvara iluziju da imamo više vremena nego što ga zapravo ima. Kada rješavate sitnice na vrijeme, dan postaje lakši i pregledniji. Ova navika poboljšava i osjećaj kontrole nad obavezama. Ljudi koji ne odgađaju često imaju manje pritiska tokom sedmice. Važno je naučiti razlikovati bitno od nebitnog, ali jednako je važno ne ignorisati male zadatke, jer upravo oni održavaju svakodnevni život urednim. Dosljednost u malim stvarima gradi velike rezultate i zato je najbolje djelovati odmah, a ne kasnije.

0: jasno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.
1: Način na koji razmišljamo o sebi utiče na naše ponašanje i samopouzdanje. Mnogi ljudi su prema sebi strožiji nego prema drugima. Negativni misli često postaju prepreka u svakodnevnim situacijama. Zato je važno razviti zdrav unutrašnji razgovor. Umjesto kritike, pokušajte koristiti realniji i blaži riječ prema sebi. Greške su normalan dio učenja i ne definišu osobu. Kada sebi govorite ohrabrujuće, lakše se suočavate sa izazovima. Samopouzdanje se gradi kroz male, svakodnevne misli i odluke. Poređenje sa drugima često stvara nepotreban pritisak. Bolje je fokusirati se na vlastiti napredak nego na tuđe rezultate. Svaka osoba ima svoj tempo i svoj put. Kada promijenite unutrašnji govor, mijenja se i način na koji djelujete. Ova promjena ne dolazi odmah, ali vremenom postaje prirodna. I zato je važno biti sebi podrška, a ne prepreka. Jer način na koji govoriš sebi oblikuje tvoj cijeli dan.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju. Nadamo se da su vam naši savjeti bili korisni i inspirativni. Svaki od ovih savjeta može se lako primijeniti u svakodnevnom životu. Važno je zapamtiti da velike promjene počinju malim koracima. Budite uporni i dajte sebi vremena za napredak. Svaki novi dan donosi priliku za nešto dobro i korisno. Hvala vam što ste bili uz naš program. Nastavite nas pratiti u narednim emisijama. Pripremila i čitala Sarah Bešlija, tonska realizacija Samir Cuplov. Do sljedećeg slušanja. Srdačan pozdrav!

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje vijeća za implementaciju mira, na kojem će biti razmatran izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Među kandidati za izbor je potrebna široka podrška članica PIK-a, a nije isključeno ni odgađanje odluke ukoliko ne bude postignut dovoljan stepen saglasnosti. Dosadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, ostaje na dužnosti do izbora nasljednika. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 organizovala je protest ispred OHR-a u Sarajevu, gdje su okupljeni građani poručili da Bosna i Hercegovina ne smije biti talac među

sudbine kompanije i statusa zaposlenih nakon ponude uprave za isplatu otpremnina penzionisanim radnicima. Stigao je i prijedlog za isplatu regresa koji radnici odbacuju smatrajući da nije u skladu sa zakonskim propisima. Sindikalni predstavnici poručuju da ostaju jedinstveni u zahtjevu za očuvanje radnih mjesta i nastavak proizvodnje, te insistiraju na povlačenju prijedloga za stečaj. U međuvremenu se očekuje izjašnjavanje parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o prijedlogu za uvođenje vanredne uprave u kompaniju. Penzije za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 5. juna, saopšteno je iz Federalnog zavoda za MIOPIO. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Penziju će primiti 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Američka vojska saopštila da je izvela napade na iransko ostrvo Kešmu u Hormuškom reuzu, navodeći da je riječ o akciji samoodbrane nakon iranskih napada širom Bliskog istoka. Prema podacima Američke centralne komande, Iran je ispalio rakete na Kuvajt i Bahrein, ali su svi projektili uništeni. Teheran tvrdi da je raketama i dronovima gađao američke vojne baze i helikopter u regiji kao odgovor na ranije američke akcije. Najnovija eskalacija dolazi nakon zastoja u pregovorima o prekidu vatre. Cijene nafte nastavile su rast na svjetskim tržištima zbog neizvjesnosti oko pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, te nastavka sukoba na Bliskom istoku. Oba glavna naftna ugovora ove sedmice porasla su za oko 5%. Istovremeno, svjetske berze uglavnom bilježe rast, predvođene tehnološkim kompanijama i sve većom potražnjom za proizvodima povezanim s umjetnom inteligencijom. Najveći rast zabilježen je na tržištu u Tokiju, dok su pojedine azijske berze dan završile u minusu. Rusija je tokom protekle noći izvela jedan od najvećih zračnih napada na Ukrajinu od početka rata. Prema podacima ukrajinskih vlasti, poginule su najmanje 23 osobe, dok je više od 130 ranjeno. Napadi su pogodili više gradova, uključujući Kijev i Dnjepar, gdje su oštećeni stambeni objekti i infrastruktura. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na mogućnost novih napada i pozvao građane da poštuju upozorenja za opasnost. U Bosni i Hercegovini danas oblačno, vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće i grad. Prema prognozi meteorologa očekuju se i lokalne nepogode uz jak vjetar. Puhaće slab do umjeren vjetar u zonama pljuskova, povremeno jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: zwei Sekunden. Los geht's!
1: Još samo dvije šikane i mali plavat pred ciljnom ravninom i dobit ćemo pobjednika utrke za veliku nagradu Podrinja. Nećete vjerovati ako sada kažem da je boj današnjeg pobjednika i aktualnog prvaka do posljednjeg centimetra obložen reklamama sponzora, a samo mali prednji stabilizator košta kao 4 golfa četvorke. I evo nas u ciljnoj ravnini. Pobjednik je, kako se je očekivao, ekipa Radio Goražda u bolidu 101,5 MHz. Još jedna uspješna završnica i nećete vjerovati ako sada kažem da je ekipa Radio Goražda...

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 4,95. Mladi kupus, kilogram 1,05. Meknus, kuglice sa hurmama, 40 grama, 1,99. Konzum i Merkator.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter i po 2 marke 20. Juicy 1 liter 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosače,

Kočice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde, 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

0: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Tom i Jerry.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: informacija kada je Schmidt podnosio izvještaj, stvari rekao da novi srpski predsjednik mora imati na neki način poštovanje svih strana u Bosni i Hercegovini. Ime u stvari SPD priznaju da kogod bude novi visoki predsjednik mora će imati neku vrstu priznanja u Republici Srpskoj.
1: Iako se u javnosti već pojavljuju imena kandidata, suština je u tome kakve će ovlasti imati novi visoki predstavnik, ističe politički analitičar Adnan Huskić.
2: Visoki predstavnik je ta opozicija, onoliko moćan koliko je moćna koalicija koja stoji iza njega u vijeću za provedbu mira. A što znači to ako mi sada imamo visokog predstavnika kojeg Sjedinjene Američke Države zajedno sa Rusijom i Kinom više ne podržavaju? Da li je njemu ta legitimacija koja dolazi od Evropljana dovoljna? Sad ovdje imate jako puno pitanja koja su prevashodno nastala zbog toga što je promijenjena globalna slika.
1: Činjenica je da su interesi građana Bosne i Hercegovine u podređenom položaju, kako za domaće političare, tako i za međunarodnu zajednicu, navodi politički analitičar Esad Bajtal.
3: Važno je da međunarodna zajednica stane sasvim ozbiljno iza nečega što se zove visoki predstavnik, odnosno sasvim je nebitno da li njega ima ili nema ako ne radi kako treba ili ako nismo mi građani zadovoljni tom vrstom rada.
1: Naši sagovornici poručuju i kako vjeruju da će ovo biti posljednji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Dodaju da je pri zatvaranju OHR-a potreban veliki oprez, jer su pitanja vijadukta, izbora i drugi primjeri pokazali da bi bez intervencija OHR-a institucije bile urušene, a država u potpunoj blokadi. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
4: Ni nakon sinoćnje sjednice predsjedništva Srpske demokratske stranke nije jasno da li postoji saglasnost unutar opozicionih redova u Republici Srpskoj o kandidatima za ključne funkcije na predstojićim opštim izborima. Do kraja sedmice bi se prema najavama trebao održati novi sastanak zvaničnika SDS-a i PSS-a, nakon čega bi dosta toga moglo biti jasnije. Detaljnije Dragan Stegić.
5: Nakon višečasovne za javnost zatvorene sjednice predsjedništva Srpske demokratske stranke nije zvanično saopšteno da li rukovodstvo ove partije prihvata prijedloge pokreta Sigurna Srpska o svojevrsnom spajanju dvije stranke niti ko su kandidati za najviše funkcije na predstojećim izborima. Od ranije je poznato da lideri SDS-a i PSS-a Branko Blanuša i Draško Stanivuković pretenduju da budu kandidati za predsjednika Republike Srpske, dok je za funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine za sada zainteresovan samo predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji je trenutno svojevrsna opozicija opoziciji. Predsjednik novoformirane partije Demokratskog progresa Republike Srpske Igor Crnadak smatra da je dogovor u opozicionim redovima ovog entiteta ipak moguć.
6: Moramo imati zajedničke kandidate. To je suština. Postoji dobra šansa da se dogovorimo. Ja mislim da je profesor Blanuša najbolje rješenje. Čini mi se da oni idu ka tome da zaista stanu čvrsto iza toga i mislim da će to započeti jedan krug rješavanja ovih drugih. Nema ni jednog razloga da Vukan ne bude taj jedini kandidat opozicije za člana predsjedništva. Kad se te dve stranke, SDS i Lista za pravdu i red, sklone, ona stranka koja ima najviše mandata, to bi bili dakle ili PSS ili Narodni front, da bude u prilici da ponudi mandatara za sastav vlade.
5: Slično razmišlja i predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić, koja poručuje da će podržati svaki dogovor SDS-a i PSS-a.
7: Tu figurišu dva imena, Branka Blanuša i Draško Stanivukovića, i na njima je sada da pronađu modalite da se dogovore. Ono na što smo mi konstantno pozivali jeste da imamo jednog kandidata za funkciju predsjednika Republike i jednog kandidata opozicionog za srpskog člana predsjedništva. Svaka podjela i svako insistiranje na nečijoj kandidaturi, ukoliko to nije plod dogovora svih stranaka, vodi opoziciju u potencijalan poraz.
5: Za razliku od opozicionog redova, među strankama na vlasti u Republici Srpskoj je dosta toga jasnije. SNSD će predložiti kandidate za ključne funkcije koje bi sve ostale partije vladajuće strukture trebale podržati. Potvrdio je to nakon sjednice glavnog odbora Socijalističke partije i predsjednik ove stranke Petar Đokić.
8: Mi ćemo ih zdušno podržati u namjeri da Republici Srpskoj na taj način osiguramo kontinuitet političkog života na način da očuvamo stabilnost Republike, da očuvamo visok nivo jedinstva koje smo do sada ostvarili. Želimo da taj razvoj bude naša politika i u narednom periodu i uveren sam da će ova naša koalicija u tom smislu imati rezultate. Srpska partija će imati kandidate za ove parlamentarne liste.
5: Očekuje se da će do kraja sedmice biti održan sastanak predstavnika SDS-a i PSS-a, a potom i sjednica glavnog odbora SDS-a, nakon čega bi moglo biti

0: jasnije da li postoji jedinstvo unutar opozicionih redova u ovom entitetu u oči predstojećih izbora. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Tužilaštva Bosne i Hercegovine pod političkim uticajem upozorili su poslanici u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović. Tvrde da tužioci postupaju pristrasno, a odgovornost mora snositi glavni tužilac Milanko Kajganić, jer su predmeti protiv političkih lidera Republike Srpske odbijaju ili prebacuju na druge sudove. Zbog toga je, kako su poručili Emrić i Mehmedović, neophodna njegova ostavka.
2: Radi se o podnesenoj anonimnoj krivičnoj prijavi, a koja je u vezi krivičnog postupka kada je postupajuća tužiteljica Vedrana Jovičić prošle godine obustavila istragu protiv osumnjičenih za napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine Dodika Viškovića i Stevandića.
3: Stvari treba nazivati pravim imenom i govoriti o suštinskim problemima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je pod potpunom kontrolom i političkim uticajem koji se ostvaruju kroz lik i djelo, nažalost, glavnog tužioca Milanka Kajganića.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici nastavila postupak ovjere prijava političkih subjekata za učešće na opštim izborima. Prema riječima predsjednika CIK-a Jovana Kalabe, BPS, Naša stranka, SDS, Snaga naroda i Hoćemo eko budućnost su nakon žalbe i otklanjanja nepravilnosti registrovani za učešće na izborima za određene nivoje vlasti, dok pokret Most nije. Ostali politički subjekti su uputili žalbe prema sudu BiH, pa ćemo odluku o kandidaturi Šuhreta Fazlića za člana predsjedništva BiH imati naknadno, dodao je Kalaba.
1: Polaganjem vijenaca i služenjem parastosa u Ledićima na području opštine Trnovo u Federaciji danas je obilježena godišnjica stradanja 24 srpska civila ubijena 3. juna 1992. godine. Za zločin u Ledićima pred sudom Bosne i Hercegovine vođen je postupak protiv trojice optuženih koji su prvostepenom presudom oslobođeni svih optužbi. Više Marko Vuković.
5: Najmlađa žrtva zločina u Ledićima imala je svega godinu i po dana, dok je najstarija imala 92 godine. Upravo najstarija žrtva bila je baka predstavnika porodica žrtava i predsjednika udruženja Moje ognjište Trnovo Slavka Vasića, koji je iskazao razočarenje u državne institucije, jer za ovaj zločin niko nije odgovarao.
6: Na spomeniku možete da vidite koje starosne dobi su žrtve. Sve sto nemoćna lica, starci, žene, djeca, znači nema vojno sposobni. Ovdje nije bilo formacija nikakvi vojni, ni policijski, ni vojni. Očito da je bilo samo cilj da se potpuno etnički očisti ovo selo i da se svi Srbi sa ovog područja opštine Trnovo protjeraju i da se umanji njihov značaj da su ikad i postojali. I danas imate sliku da u ovom selu više nema Srba, ne živi niko, nema ni njih, nažalost. Ali mislim da ova država ne radi ništa po pitanju pomirenja naroda.
5: Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Boško Jugović istakao je da su Ledići danas mjesto žalosti i stradanja, ali i opomena da se nigdje i nikada ovakav zločin više ne ponovi.
7: I ako se može odavde poslati poruka, onda je ona veoma jasna da se učini pravda. Kazne počinioci ovih zločina, možda bi to bilo bar malo zrno nade da je moguće imati pomirenje na ovim prostorima i da je moguće prije svega zadovoljiti pravdu, kako bi mogli da kažemo da smo ispunili ono što smo trebali sa ljudske strane.
5: Predsjednik opštine Trnovo Miroslav Bjelica.
8: Moramo o ovome da pričamo i ne smijemo nikada zaboravimo. Želim da poručim svoj javnosti da mi nikad nećemo odustati i da ćemo tražiti pravdu putem institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
5: Sud Bosne i Hercegovine je nakon više od 5 godina suđenja 2021. godine donio presudu kojom su Edhem Godin, Medaris Šarić i Mirko Bunoza oslobođeni optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području Trnova. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: U nastavku dnevnika još donosimo. Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice poništilo javni poziv za izbor članova Odbora za Rome. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila 75 godina od osnivanja. Bliski istok opet je u plamenu nakon zastoja u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana o prekidu vatre. Teheran je raketirao međunarodni aerodrom u Kuvajtu.

0: poginula je jedna, a ranjeno više od 60 osoba. Na meti napada bio je i Bahrein. Američka vojska raketirala je iransko ostrvo Keshm te tanker u Hormuškom Oreuzu. Sve je dovelo i do novog kruga sukoba između Izraela i libanskog Hezbolaha. Brana Prtenjak.
1: Samo dan nakon što je Donald Trump najavio sporazum sa Iranom za narednu sedmicu, Iran je raketama i dronovima napao sjedište američke pete flote te vazdušnu bazu u Bahreinu. Dronom je pogođen i aerodrom u Kuvajtu, kao i tanker u Ormuskom Oreuzu koji je plovio pod zastavom Liberije. Prema iranskim medijima, ovi napadi bili su odgovor na američki napad na iranski tanker u blizini Ormuskog Oreuza te na iransko ostrvo Keshm, najveće u Perzijskom zalivu sa kojeg Iran kontroliše ulaz u Moreuz. Sve je pratilo kratko upozorenje iranske revolucionarne garde.
2: Narušavanje bezbjednosti Ormuskog Moreuza imaće visoku cijenu za američku vojsku.
1: Napad na ostrvo Keshm američka vojska je potvrdila uz navode da je osujetila iranske napade na zemlje u regionu. Prethodno je u saslušanju pred američkim senatom državni sekretar Marco Rubio ocijenio da potpuno otvaranje Ormuza zavisi isključivo od Irana. Po prvi put je govorio i o iranskom vrhovnom vođi Močtabi Hamneju, koji je, po svemu sudeći, preživio prvo američko bombardovanje Irana.
3: Mislim da postoje naznake da je živ. Mislim da postoje naznake da se on sve više angažuje na nekom nivou, iako je sva njegova komunikacija bila u pisanom obliku i putem posrednika. Smatramo da je vrhovni vođa u njihovom sistemu.
1: Nova eskalacija između Irana i SAD-a izazvala je i novi krug sukoba između Izraela i libanskog Hezbolaha u trenutku najdubljeg izraelskog prodora u Libanu zadnjih 25 godina. Već je raseljeno više od milion Libanaca uz rastuću humanitarnu krizu na koju je upozorio i UNICEF. Iz Tel Aviva su poručili da će nastaviti napade na Bejrut sve dok Hezbolah u ovom gradu ne zaustavi napade na dijelove Izraela. Umeđu vremenu, ambasadori Izraela i Libana počeli su u Vašingtonu novi krug direktnih pregovora nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je primio obećanja obje strane o deeskalaciji. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal i pomorsku bazu u Sankt Peterburgu uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma, kojem prisustvuju predstavnici 120 zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Povrijeđeno je nekoliko ljudi. Rusija je, prema navodima iz Kremlja, u znak odgovora odmah pokrenula sistematske udare na Ukrajinu. Prethodno je Ukrajina javila o novom teškom ruskom napadu na gradove Kijev i Dnjepar, gdje su ubijene 22, a ranjeno 138. Uvjeren da će masovnih ruskih udara biti još, Volodimir Zelenski je zatražio dodatnu vojnu pomoć od Zapada. Istovremeno na deeskalaciju je u ime generalnog sekretara UN-a pozvao njegov portparol Stefan Dižarik.
5: Stotine ljudi u Kijevu, Dnjepru i drugim gradovima sanirale su posljedice ruskih masovnih napada. Bio je to brutalan udar. Apsolutno je jasno da će se ovi napadi nastaviti ako Ukrajina nije zaštićena od balističkih i drugih raketnih napada. Trenutno snabdjevanje naše protivvazdušne odbrane ne omogućava nam presretanje značajnog dijela projektila. Ponovo pozivamo Washington da pošalje dodatne presretače raketa Patriot kako bi se dopunile sve manje zalihe Kijeva.
3: Još jednom naglašavamo da su napadi na civile i civilnu infrastrukturu zabranjeni međunarodnim humanitarnim pravom i da moraju odmah prestati. Također ponavljamo hitan apel generalnog sekretara za hitnu deeskalaciju koja bi dovela do potpunog, trenutnog i bezuvjetnog prekida vatre u ovom sukobu.
0: U Mostaru je održan okrugli sto pod nazivom Potrošačka korpa raste, kako ciljane subvencije i lokalne mjere mogu pomoći, u organizaciji Udruženja potrošača Futura. Na osnovu istraživanja osmišljen je prijedlog od 10 mjera za ublažavanje troškova života, a koji će biti upućen svim nivoima vlasti. Takve mjere imaju za cilj da rasterete porodične budžete i mobilišu domaću privredu. Više Dragan Radovanović Čalija.
6: Osim troškova hrane i računa koji čine najveći dio potrošačke korpe, značajni su izdaci za prehranu za vrijeme nastave, van nastavne aktivnosti, sportove, umjetnost, kulturu i brojne druge. Oni su obuhvaćeni prijedlozima mjera koje će Udruženje Futura uputiti svim nivoima vlasti kako bi građani smanjili svakodnevne troškove. Marin Bago, Udruženje Futura.
7: Jedna od mjera je topli obrok u školama. To je zaista

0: Izdatak za obitelj, znamo da se djeca ne hrane baš najzdravije i znamo i koje su posljedice. A ona dodana vrijednost lokalnoj zajednici je u stvari apsolutna mobilizacija domaće poljoprivrede, stočarstva, voćarstva, ribarstva, pčelarstva.
1: Ombudsman za zaštitu potrošača Saša Marić godinama upozorava da globalni poremećaji brzo utiču na naše uvozno orijentisano tržište jer domaća privreda nije dovoljno razvijena.
2: Mjere ulaganja u razvoj domaće proizvodnje zadnjih 20 godina ili nisu dovoljno dobre ili nisu dovoljno kvantitativno i količinski dovoljne da zadovolje raste domaće proizvodnje, jer mi dan danas kada uđete u bilo koju našu trgovinu nemate dovoljno zastupljenu robu sa BiH polica, a ako je imate, često imate zapravo da cjenovno nije konkurentna robi koja dolazi svana.
1: Marić navodi da zaštita domaće proizvodnje dovodi do zaštite potrošača i da zato vlasti treba da ovakve prijedloge uzmu u obzir. Mjere koje je grad Mostar uveo prethodnih godina daju rezultate, podsjeća vijećnik Hrvatske republikanske stranke Slavko Zovko.
3: Naša inicijativa je da se subvencioniraju i privatni vrtići u gradu Mostaru i ovo zadnja recentna odluka koja je prošla na zadnjoj sjednici gradskog vijeća da osiguramo besplatne izlete za osnovu školce, predškolce.
1: Zato je još jedna od predloženih mjera usmjeravanje sredstava iz budžeta za sport koja se već izdvajaju na način da se rasterete roditelji, objašnjava Bago.
0: Da od tog novca plaćamo trenere, a da dobijemo za uzvrat drastično smanjenje ili ukidanje članarina, jer sva djeca nemaju jednak pristup sportu, ovisi o imovinskom stanju. Vrijedi isto za kulturu. Mnoga djeca se bave kulturom i umjetnosti na neki način i sve je to na teret roditelja.
1: Potrošačka korpa za prethodne mjesece kretala se oko 3350 maraka po izračunu sindikata. Jednom prosječnom platom može se pokriti polovina korpe, a minimalnom tek 30%. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
4: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine poništilo je javni poziv za izbor članova odbora za Rome pri vijeću ministara BiH nakon preporuke ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koje je utvrdilo elemente diskriminacije Roma u ovom javnom pozivu. Naime, romski nevladin sektor je nakon objavljivanja javnog poziva za izbor članova odbora za Rome reagovao smatrajući da su predstavnici romske zajednice bili isključeni iz procesa koji se tiču njihovog predsjedavanja u odboru i time bi bili izloženi diskriminaciji. U nastavku slušamo izjave predsjednika udruženja Eurorom Tuzla i članice udruženja Eurorom Nedžada Jusića i Larise Čorbić.
5: Ministarstvo je dozvolilo da bijeli mogu biti više puta, a da crni ne mogu. Ne znam zbog čega i iz kojeg razloga. Druga stvar, također je utvrđeno da Romi trebaju da biraju svoje predstavnike ko će im predstavljati i da to budu predstavnici Roma, a ne predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglicu.
6: Očekujemo da se u novom postupku osigura potpuna zakonitost, jednak tretman svih kandidata i dosljedno provođenje preporuka ombudsmena. Također očekujemo da nadležne institucije objasne kako je došlo do propusta u prethodnom postupku i ko snosi odgovornost za nastalu situaciju.
4: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona potpisalo je danas ugovore za dodjelu 47 stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina. Visina stipendije iznosi 1000 maraka, kako navode iz kantonalnog ministarstva obrazovanja, ovo je samo jedna od mjera s ciljem ohrabrivanja pripadnika romskih i drugih nacionalnih manjina za nastavak školovanja. Više u prilogu Mirela Čelikovića.
7: Sabahite Mujić, drugi razred turističkog ugostiteljske škole u Tuzli gdje se školuje za kuhara. Stipendija koja je danas dodijeljena od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona će joj, kako kaže, pomoći da pojača svoj angažman u nastojanju da završi srednju školu.
8: Ova stipendija meni mnogo znači jer ova stipendija nas motiviše da mi idemo dalje školovanje za bolje učenje. Jer naravno svakom učeniku treba motivacija za nešto da mi idemo dalje i da mi imamo dalje svoje ciljeve.
7: Jedan od nagrađenih učenika kantonalnom stipendijom je i srednjoškolac Rasim Muratović iz Gračanice.
9: Za mene to znači mnogo jer mi omogućava da priuštim sebi stvari potrebne za školu i da se fokusiram samo na učenje i da ne vodim brigu o sredstvima i tako tu.
7: Povećan broj romske djece u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona je, prema riječima saradnika za pitanje nacionalnih manjina Tuzlanskog kantona,

0: Mehmeda Mujića, znak da vlasti u ovom kantonu rade dobro u ovom segmentu i da mogu biti primjer ostalim kantonima u federaciji.
1: Danas imamo povećan broj romske djece u srednjim školama, preko 100 i više romske djece. Danas je 70 i više djece koji se izjasni kao pripadnici nacionalnih manjina. Prije nekoliko godina u školskim klupama smo imali između 2 i 5 učenika, danas je svijet probudila, znači važnost obrazovanja. Tako da Tuzlanski kanton je ambasador drugim kantonima.
0: Ovo je samo jedna od mjera u cilju poticanja romske populacije i drugih nacionalnih manjina da se školuju, izjavio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.
2: Da animiramo ne samo učenike, nego i njihove roditelje, da se oni obrazuju, jer sa završenom srednjom školom oni dobijaju perspektivu da rade, da dobiju zaposlenje na tržištu rada, ali istovremeno sa srednjom školom mogu upisati i univerzitet, što dodatno može unaprijediti njihove mogućnosti za kvalitetnijim životom.
0: U pripremi su i druge motivacijske mjere s ciljem još masovnije integracije Roma u obrazovni sistem, potvrdili su iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, što će dodatno pojačati status ovog kantona kao jednog od najuspješnijih u ovom segmentu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Premijer Republike Srpske Savo Minić sastao se danas sa predstavnicima organizacija i udruženja koja okupljaju roditelje djece sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Na preskonferenciji nakon sastanka Minić je rekao da će već sutra biti završene izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti kojim se uvodi novo pravo, odnosno poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom. Obezbjeđeno je dodatnih 41 milion maraka za proširenje prava više od 1600 korisnika socijalnih prava iz kategorije roditelja njegovatelja djece sa poteškoćama u razvoju, dodao je Minić.
4: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je značajan jubilej 75 godina od osnivanja. Tim povodom održana je svečana skupština na kojoj su se okupili akademci, predstavnici naučnih, obrazovnih i kulturnih institucija, a istaknuto je da akademija i danas ostaje važan oslonac naučnoj zajednici te mjesto susreta najistaknutijih stručnjaka iz različitih oblasti. Sandra Eles.
5: Kao najviša naučna i umjetnička institucija u državi, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine baštini višedecenijsku tradiciju razvoja naučne misli i umjetnosti. Predsjednik Akademije Muris Čičić kaže da je ova institucija ostala stub naučne misli i intelektualnog integriteta Bosne i Hercegovine.
6: Akademija je institucija koja pokušava da uspostavi određeni odnos prema nauci u jednom društvu koji će doprinijeti da se bolje iskoriste efekti i mogućnosti onoga što se radi u nauci, a naravno i u umjetnosti.
5: I akademkinja Ljerka Ostojić istakla je značaj ove akademije, a naročito za žene, naučne radnice, čiji položaj se tokom istorije mijenjao.
7: Žene su bile prisutne kao znanstvenice, liječnice, umjetnice i istraživačice, ali rijetko kao one čija su imena stajala u prvom planu. Danas je to drugačije i to nije slučajnost. To je rezultat desetljeća tihog, ustrajnog rada žena koje nisu tražile aplauz, već laboratorije, terenske i istraživački prostor, postavljajući važna znanstvena pitanja i tražeći pravo da se njihovi zaključci uzmu ozbiljno.
5: Kako kaže dopisni član Akademije Elvis Ahmetović, u Bosni i Hercegovini postoji velika opasnost koja se odnosi na odlazak mladih i talentovanih kadrova.
8: Što se događa u zadnje vrijeme, jer imaju određene fondove Evropske unije i onda apliciraju na master gdje su u potpunosti finansirane, a to još uvijek nemamo u Bosni i Hercegovini. U narednom moramo pronalaziti mehanizme da se osnivaju određeni fondovi za nauku, da se ulaganje u nauku poveća sa sadašnjih, na primjer, 0,2% cirka na 1%.
5: Obilježavanje 75. godišnjice bila je prilika za osvrt na bogatu tradiciju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, ali i za promišljanje budućih izazova i prioriteta u vremenu brzih tehnoloških i društvenih promjena. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
4: A Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu danas obilježava 80 godina postojanja. Ovaj fakultet osnovan je 1946. godine objavljivanjem zakona o višoj pedagoškoj školi, a do danas je prošao više faza u svojoj transformaciji. Kako je kazala dekanesa Mirela Omerović, ne radi se samo o obilježavanju 80 godina postojanja institucije, nego nastanka savremenog školstva u Bosni i Hercegovini.

0: Hercegovini, jer je tada počelo sistemsko obrazovanje nastavničkog kadra.
1: Na pedagoškom fakultetu danas imamo 4 odsjeka. To su odsjek za razrednu nastavu, odsjek za predškolski odgoj, odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj sa informatikom i odsjek za edukaciju i rehabilitaciju. Dakle, mi profiliramo nastavnike za osnovnu školu, odgajatelje, edukatore i rehabilitatore, odnosno je li nekadašnji profil defektologa, kako se ranije nazivao, danas koristimo jedan moderni naziv. S obzirom na to da je nastavnička profesija sve manje zanimljiva, mi možemo zaista biti zadovoljni i ponosni jer imamo veliki broj studenata zainteresiranih za naše smjerove. Naši studenti imaju prilike za zapošljavanje, dosta je ovog našeg kadra, je li deficitarno.
2: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog očekivanih jakih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, snažnim udarima vjetra, mjestimično je moguća i pojava grada. Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar upozorila je na moguće vanredno hidrološko stanje na vodnom području Jadranskog mora danas i sutra zbog najavljenih obilnih padavina i mogućeg porasta vodostaja.
0: Trenutne temperature u Livnu 12 stepeni, Banja Luci 18, Tuzli 20, Sarajevu 22, Bijeljini 23, u Mostaru 25 stepeni. Do kraja dana u našoj zemlji prevladavat će oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima, s grmljavinom, ali sutra već i smirivanje situacije, kaže meteorolog Milica Đorđević.
3: Ponegde može biti jačih pljuskova, nije isključena pojava jakog vetra ili grada. Već od jutra jača kiša je krenula na zapadu, ponegde ima i nešto jačih pljuskova, a jakih obilnih padavina i lokalnih nepogoda je bilo već u Hrvatskoj i Sloveniji. Kako bude odmicao dan, ove padavine će polako zahvatiti većinu krajeva. Večeras nešto jača kiša u Hercegovini, a u ostalim krajima već prestanak padavina. Do sutra ujutru smirivanje situacije u svim predelima.
2: Na graničnom prelazu Brod duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na novom graničnom prelazu Gradiška nema gužve, ali na strani Hrvatske su gužve u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Sarajevu počelo dvodnevno zasjedanje PIK-a, glavna tema izbor visokog predstavnika nakon ostavke Šmita.
2: Još nema saglasnosti unutar opozicije u Republici Srpskoj o kandidatima za ključne funkcije na predstojećim opštim izborima.
0: Bliski istok ponovo u plamenu, zastoj u pregovorima o prekidu napada.
2: Ukrajina dronovima pogodila naftni terminal i pomorsku bazu u blizini Sankt Peterburga uoči održavanja Međunarodnog ekonomskog foruma. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Arslan Kršo, speaker Aydin Koso, urednici emisije Amir Sužan i Ermina Krustemović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine uspješno je doputovala u St. Louis gdje će obaviti posljednji dio priprema pred nastup na svjetskom prvenstvu. Nakon više od 8 sati leta preko Frankfurta, BH ekspedicija je stigla u prvu bazu gdje će odraditi finalne provjere forme. Naši fudbaleri će u St. Louisu odigrati u subotu posljednju pripremnu utakmicu protiv Paname. Susret bi trebao privući veliku pažnju mnogobrojne BH dijaspore u Sjedinjenim Državama. Nakon tog meča reprezentacija se potpuno okreće glavnom cilju, drugom nastupu na svjetskom prvenstvu u istoriji, koje s nestrpljenjem iščekuje cijela nacija. Mundijal otvaramo 12. juna u Torontu, kada ćemo u prvoj utakmici grupne faze odmjeriti snage s reprezentacijom Kanade. 6 dana kasnije slijedi meč sa Švajcarcima u Los Angelesu, a takmičenje u grupi zaključujemo duelom protiv Katara 24. juna. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku otvorit će susret u Mexico Cityju između domaćina i Južne Afrike 11. juna. Veliko finale igraće se 19. jula na stadionu u New Jerseyu, a po prvi put na turniru će učestvovati čak 48 reprezentacija. Širom Europe i svijeta igrane su prijateljske utakmice kao priprema za predstojeći mundijal. Hrvatska je na Rujevici poražena od Belgije 0-2, a nakon meča govorio je selektor vatrenih Zlatko Dalić.
7: Danas nismo izgledali dobro, puno bolje to bilo na treningu i utakmica koja, s

0: koje moramo ići pouke, tranzirati je, vidjeti gdje smo griješili, što je bio problem, nećemo je sad tragično, nećemo praviti dramu od svega ovoga, prijateljska utakmica, ali nezgodan poraz. Nije bilo dobro, nismo bili baš kako treba, nismo stajali dobro, nismo imali tu toku trku i svaka druga lopta odbijena ili skok je bio za protivnika i tu smo bili inferiorni. Ono što smo naglašavali, da moramo dupirati tu njihovu lijevu stranu doku, a nismo ga dupirali kad smo primili gol i to ono gdje smo griješili. Rekao sam da moramo puno više jer je bolje raditi faz obrne, na tome ćemo raditi puno i danas smo imali neke stvari koje moramo popraviti.
1: Novi je dan priprema naše ženske fudbalske reprezentacije za posljednje dvije utakmice kvalifikacija koje vode ka svjetskom prvenstvu naredne godine. Kako bi nastavile borbu za plasman na svoj prvi mundijal, izabranice selektora Servera Hodžića moraju osigurati prvu poziciju i plasman u play-off. Tim u dobroj atmosferi i sa velikim ambicijama dočekuje susret petog kola protiv Litvanije u petak upravo u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici i to sa prvog mjesta u grupi sa 9 osvojenih bodova. Po 7 imaju Litvanija i Estonija kojoj će...

dolaze kiše, a u meni diše ljubav ko prije. Miče se ljeto,

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde danas obilježava značajan jubilej 51 godinu uspješnog rada i djelovanja. Tim povodom u Centru za kulturu Goražde ubrzo će biti održana svečana priredba u kojoj će učestvovati mališani ove ustanove kroz pjesmu, igru i bogat kulturno-zabavni program. O tome ćemo u nastavku. Naša gošća danas, Alema Bajrović, direktorica javne ustanove. Direktorice, dobar dan, dobro nam došli i naravno čestitke povodom dana ustanove 51 godina.
2: Dobar dan vama, dobar dan vašim slušateljima i hvala na pozivu, hvala na čestitkama i zaista jedno veliko, veliko hvala zato što pratite naš rad, promovišete rad ustanove, promovišete rad sa djecom, a u suštini to je najvažnije.
1: Hvala vam.

0: Naravno na saradnji direktorice, dakle danas obilježavate 51 godinu rada javne ustanove. Koliko ova jubilej znači za ovu ustanovu?
1: Jubilej za nas znači puno. Prije svega zbog uposlenika koji svakodnevno rade sa djecom. To je jedan ciklus, lanac u kojem kada jedna karika iskoči, onda zaista imamo problem, jer svi od kuharica, pomoćnog osoblja do učiteljica, direktora, svi ulažemo maksimum u djecu, trudimo se da pružimo što bolji i kvalitetniji boravak djeci u našoj ustanovi. Ono što je najvažnije jeste da u našoj ustanovi tokom prethodnih godina, evo pola stoljeća kako postoji ustanova, da se izrodilo mnogo, mnogo prijateljstava, mnoge generacije su izašle iz ustanove, mnoge generacije su uspješni mladi ljudi koji već sada imaju svoje porodice, pa njihova djeca su sada u vrtićima, tako da zaista ja kada govorim o vrtiću, govorim onako sa puno ljubavi, jer ja poznajem rad i zaista znam koliko svako od nas ulaže da djeci bude što bolje i da djeca budu sretna.
0: Upravo tako, povodom 51. godišnjice planirana je ubrzo i priredba u Centru za kulturu Goražda. Pa evo da čujemo šta je sve planirano, da li ste spremni, mnogo je posla sigurno oko organizacije.
1: Pa mi smo prošle godine imali 10-dnevni program obilježavanja kada smo obilježavali pola stoljeća dječijeg osmijeha. Ove godine imamo svečanost ovdje u velikoj sali Centra za kulturu, gdje su učiteljice sa svojim grupama, odgojno-obrazovnim grupama sa djecom pripremili bogat i raznovrstan program u kojem ja se nadam da ćemo svi uživati, jer zaista djeca svaki put iznenade. I kada mislimo da nije to dovoljno spremno, oni uvijek iznenade, a za mene djeca kada izađu na scenu su postigli veliki uspjeh, jer vidjeti veliku masu ljudi pred sobom, pa i odrasli imaju tremu, ali oni to svaki put tako profesionalno i odgovorno urade da zaista evo ovom prilikom čestitam mojim vrijednim učiteljicama javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje na pripremama i na svemu što pružaju našoj djeci. Nije to samo ova priredba, ovo je kruna jedne godine rada.
0: Da, tako je, obilježavate se značajno.
1: Tako je, tokom godine mi imamo evo do sada, ovo je možda neki 20. nastup u toku ove pedagoške godine, svakodnevno se radi sa djecom, a ono što je najvažnije jeste da djeca uživaju, da djeci pružimo radost u njihovom oku, da nikada se ne ugasi, to je najvažnije.
0: Kako je vama raditi s djecom?
1: Ja sam po vokaciji pedagog i ja sam zaista od malih nogu maštala da radim sa djecom. Tako je nekako i moj životni put krenuo, završetak učiteljske škole pa dalje studij, i ono što je meni cilj jesu sretna i zadovoljna djeca, tako da sam ja presretna što mogu dati svoj doprinos u njihovom razvoju.
0: Direktorica, koliko trenutno mališana boravi u vrtićima u sastavu ustanove?
1: Trenutno u naša tri vrtića imamo 240 mališana, s tim da ove godine ispraćamo 94 djece koja odlaze nam u prvi razred osnovne škole, ali svakako to su
0: ubrzo dolaze i novi.
1: Tako je, odlaze jedne generacije, dolaze nam druge, i to je jedan ciklus koji se kreće. Nekako svi nosimo sjetu i tugu, a i radost kada nam odlaze budući prvačići, a onda nam dolaze mališani i onda slijedi proces adaptacije i onda se svako od nas veže za njih.
0: Kada se očekuju novi mališani? Evo kakav je plan, znamo slatke probleme, da tako kažemo, lista čekanja.
1: Evo u junu mjesecu će biti lista primljene djece, i zaista evo možda je ovo prilika da pozovem sve odgovorne u našem kantonu pa i šire, ako možemo da svi zajedno zaista radimo na izgradnji novog vrtića. Imamo velike liste čekanja djece, što je pokazatelj da postoji potreba za gradnjom novog vrtića, i evo ja se iskreno nadam da evo godinu dana razgovaramo, pregovaramo, i nadam se da će se krenuti konačno u tom pravcu, jer zaista postoji potreba. Ja razumijem i nezadovoljstvo roditelja, ali kada je prijem djece u pitanju, onda se ide redoslijedom po datumu prijave, i djeca koja napune 3 godine, jer ispod 3 godine mi

0: ne primamo djecu.
1: Napravljen iskorak kada je u pitanju plavi cvijet, međutim to nije dovoljno.
0: To nije dovoljno. Moja neka procjena bi bila da imamo još dvije grupe, da imamo jedan vrtić. Mislim da bi otprilike negdje zadovoljilo ove potrebe kada su u pitanju djeca predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina. A svakako da znamo svi da u gradu postoji potreba i za jasličkim uzrastom, pa onda roditelji tražu neke druge

0: odgoj je prvi institucionalni oblik odgoja i obrazovanja naše djece. Nažalost, u našoj državi još uvijek nije na jednom značajnom nivou na kojem bi trebalo biti i zaista smatram da na ovaj nivo treba mnogo više ulaganja, jer ono što gradimo kod djece do polaska u školu, to ostaje za cijeli život. Škola je nadogradnja. Svaki stepen obrazovanja je nadogradnja. Ono, kada su projekti u pitanju, ja mogu zaista reći da sam jako ponosna i na sebi, na svoju ustanovu, na sve uposlenike ustanove, jer smo u ovoj godini, evo, realizujemo još uvijek 3 programska sadržaja, što je jako važno za neke promjene u programskim sadržajima kada je rad sa djecom u pitanju, ali isto tako, evo, tokom ljeta ćemo imati i rekonstrukcije u sva 3 objekta, što meni predstavlja jedno veliko zadovoljstvo da konačno se riješe i neki problemi koji su odranije, ali evo, ne može ništa preko noći. Ono što je ubrzo nam slijedi jeste u vrtiću Zvjezdice rekonstrukcija krova i izmjena vanjske stolarije.
1: Da li će to biti tokom ove godine?
0: Tokom ljeta, jeste. Uh-huh. Već od 1. jula, kada djeca ne budu u vrtićima. Tako da, evo, radi se i ljeto će biti radno, ali nadam se da ćemo novu školsku godinu sačekati puno spremniji i sa puno boljim uslovima.
1: Imate li možda još neku poruku, evo, roditeljima prije svega? To je sigurno mjesto, evo, za njihovu djecu.
0: Ja razumijem roditelje. Roditelji su, svi smo mi kao roditelji subjektivni, ali zaista bih zamolila da posmatraju učitelje u vrtićima i u školama kao njihove partnere u odgoju djece. Kada roditelji skrenu pažnju na nešto da nije u redu, ne trebaju to doživljavati onako traumatično.
1: To je samo za dobrobit
0: djece. To je za dobrobit djece, jer poznato je, nauka je dokazala da jedinstveni odgojni utjecaj su najbolji za dijete i zaista da ne odstupamo od toga. Ako ima roditelj odgojni utjecaj i učitelj identičan, naravno da tu neće izostati uspjeh. Djeca su naravno kao djeca uvijek spremna da malo manipulišu sa nama roditeljima i svoje suzice, ali
1: manipulišu i kod kuće.
0: I kod kuće, ali to je ono, to se najbolje vidi u periodu adaptacije, koliko oni taj neki posebno prvo odvajanje od roditelja, koliko djeca plaču i pokazuju, a vjerujte, kada uđu u grupu, onda potpuno drugačija atmosfera.
1: Uglavnom, vrtić je jako važan, evo, za djecu prije polaska u osnovnu školu. To je pokazao i obavezni program, ili tako, koji se realizuje već godinama na području naše kantona.
0: Tako je. U vrtiću se grade prije svega neke, razvijaju osnovne navike, od radnih, kulturnih, higijenskih navika, stiču se neka osnovna predznanja, ne akademska, nego u smislu odgovornosti, empatije. I jedan od programa koji i realizujemo ove godine, sada smo u pilot programu, a od septembra ćemo svi krenuti, jeste zapravo program Misli jednako. Kroz taj program djeca prije svega razvijaju empatiju, odgovornost i ono što će im dobro doći kasnije u životu. Tako da, kada su vrtići u pitanju, kada je predškolski odgoj u pitanju, ja bi zaista zamolila da više posvetimo pažnje, jer to su naša djeca, to su djeca ovog grada, ovog kantona, djeca koja nam sutra dolaze u školu i na kraju to su budući građani ovog grada.
1: Direktorice, hvala vam na ovom razgovoru, još jednom čestitke.
0: Hvala lijepo.
1: 51. godišnjici, pa se vidimo i čujemo nekom drugom prilikom i sad idemo svi da uživamo u priredbe.
0: Hvala vam.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bila je direktorica javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde, Alema Perović. Radio Goražde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Nove izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH donijele su znatno strožije kazne za najteže saobraćajne prekršaje, a u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde već je izrečena i prva sankcija za obijesnu vožnju. Ovim i drugim aktualnim temama za program Radio Goražda danas govori portparol Uprave policije MUP-a BPK Goražda, gospodin Jasenko Hadžić. Gospodine Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, želim vama i vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH stupile su na snagu kraj maja. Koje su najznačajnije novine koje donosimo?
2: Pa tako je, kao što ste već mogli i čuti i vidjeti, 27.5.2026. godine stupile su na snagu izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojima su uvedene znatno strožije sankcije za saobraćajne prekršaje. Možemo da kažemo u ovom segmentu da je najznačajnija novina jeste po prvi put zakonsko definisanje pojma obijesne vožnje. Pod obijesnom vožnjom smatra će se da vozač dva ili više puta prođe kroz svjetlosni saobraćajni znak ili crveno svjetlo u roku od 20 minuta. Prekoračenje brzine u naselju za više od 40 km na čas. Također prekoračenje dozvoljene brzine kretanja van naselja za više od 60 km na čas. Preticanje kolone vozila preko pune uzdužne linije. Također upravljanje vozilom sa više od 1,50 grama po kilogramu alkohola u organizmu. Isto tako upravljanje vozilom pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci. Za ove navedene prekršaje predviđene su i novčane kazne u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka do 3000 konvertibilnih maraka. Također zaštitne mjere upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Ukoliko se obijesnom vožnjom, ovo o čemu smo govorili, izazove saobraćajna nezgoda, kazna se povećava i mogu iznositi od 3000 do 5000 konvertibilnih maraka uz zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci ili 4 kaznena boda. Što je najbitnije, možda i što nismo do sad imali, zakon ove izmjene i dopune zakona predviđa i mogućnost privremenog kao i trajnog oduzimanja motornog vozila za višestruke počinioce najtežih saobraćajnih prekršaja.
1: Mnogo je novina, u svakom slučaju i detaljno bi naravno o svemu trebali biti upoznati vozači. Gospodine Hadžić, u našem kantonu već je izrečena, je li tako, i prva sankcija za obijesnu vožnju, o kakvom slučaju je riječ?
2: Pa vidite, ovako, možemo to, ćemo reći naknadno, trebamo, možda veoma je bitno podcrtati da je izmjenama i zakonama, da su pooštrene kazne i za korištenje mobilnih telefona.
1: Dobro.
2: Za nekorištenje sigurnosnog pojasa i također za korištenje uređaja za ometanje ili otkrivanje radara. Za ove prekršaje predviđene su novčane kazne od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a ukoliko bi došlo do saobraćajne nezgode, ovo o čemu smo pričali, kazna se povećava i iznosila bi od 400 do 2000 konvertibilnih maraka uz mogućnost zabrane upravljanja motornim vozilom, a također izricanje kaznenih bodova. I veoma je bitno napomenuti da je policijskim službenicima omogućeno i zadržavanje

0: Upozoravanje vozača koji upravljaju motornim vozilom pod prisustvom alkohola ili opojnih droga ili onih koji odbiju testiranje do prestanka djelovanja alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, znači najduže zadržavanje u trajanju do 12 sati. Eto, to bi ukratko bilo najznačajnije neke izmjene i dopune zakona osnova sigurnosti saobraćaja. U odnosu na ranije možemo reći da je promijenjeno, nije bilo tretirana objesna vožnja, nije bila posebno definisana, nije postala mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja vozila za ovakve prekršaje i kazne su povećane, vidimo u svim segmentima, također, evo, kao što smo rekli, i za korištenje telefona ili sigurnosnog pojasa bila su dosta manji.
1: A kakva su očekivanja uprave policije od primjene novih zakonskih rješenja, da ćete odgovoriti na...
0: Pa vidite, ovako da odgovorim na prijedno vaše pitanje, pa ćemo se vratiti. Od dana stupanja na snagu 27.5. do dana, znači to je nekih 6 dana, imali smo dva slučaja, jedan se desio 31.5. u kojem je vozač objesnom vožnjom izazvao saobraćajnu nezgodu i isti će platiti novčanu kaznu u iznosu od 3050 maraka, konvertibilnih maraka, zabranu, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci, 4 kaznena boda. Uh-huh. I imali smo jedan slučaj gdje vozač putničkog motornog vozila upravljao vozilom pod dejstvom alkohola i istom je izrečena novčana kazna u iznosu od 2000 konvertibil maraka, zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Šta očekujemo ovim izmjenama i dopunama? Očekujemo da će vozači ovo shvatiti ozbiljno, da ćemo sa ovim novim izmjenama i dopunama zakona poboljšati sigurnost kako vozača, tako i pješaka i da ćemo u konačnici imati zadovoljavajuće stanje sigurnosti saobraćaja, samim tim i manje povrijeđenih kako vozača, tako i pješaka, u stvari učesnika.
1: A to je naravno i ciljevi zakonskih rješenja.
0: Tako je cilj.
1: Da li će u narednom periodu biti pojačane saobraćajne kontrole na području kantona?
0: Pa vidite, ovim izmjenama i dopunama zakona, evo kao što vidite, da uprava policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosanskog policijskog kantona Goražde postupa po planu pojačanih mjera, znači, evo vidite, da policijski službenici rade svoj posao i da već imamo prvi rezultate.
1: Još jedno pitanje, sigurnosna situacija na području kantona u proteklih nekoliko dana.
0: Što se tiče sigurnosne situacije na području Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, može se ocijeniti zadovoljavajuća, znači nije bilo izvršenja težih krivičnih djela, nismo imali saobraćajnih nezgoda sa teže povrijeđenim licima, također stanje javnog reda i mira je na zadovoljavajućem nivou, tako da možemo da kažemo da smo zadovoljni sa stanjem sigurnosti na području našeg kantona.
1: Gospodine Hadžić, hvala vam na ovim informacijama i svako dobro.
0: Hvala i vama.
1: Hvala poštovani slušalci, bio gospodin Jasenko Hadžić, portparol uprave policije MUP-a BPK Goražde. Koji je danas dan, nešto se ne sjeća, od danas
2: nisam više niči sve zaboravlja. I upravo tako.
3: Ničiji jer je vaš.
2: Na ovoj planeti bez kraja.
3: U vrijeme odlaska ili povratka.
2: Vaše utočište ili pribježište.
3: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
2: Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde, 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar.

0: Bili bi.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45. Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95. Domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95. Konzum i Merkator.

Droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi pileći ćevapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.